0: Ձեր մոյա անկլ սեմ խոգ ինդ անցամ Ռոբոլտոմ Հրեն դշեն գիտ մեկ մոյա ռազնի Դինա մեր տատիկ մեկ
1: Yeah, but did you do it?
0: Not guilty
2: My sister Veronica and I had this double act And my husband Charlie traveled around with us Now for the last number in our act We did these 20 acrobatic tricks in a row One, two, three, four, five Splits, spread eagles, backflips, flip-flops One right after the other